Skriv opp 10 bokstaver og følg med litt nå. En I for en Inga, en H for en Harald, en R for en Rutt, en M for en Mons, 2 K for en Kristina, en S for en Svein, en N for en Nina, en U for en Ulf, og en O for en Olina. Vi tenker det fullt opp igjen. Det var en I, det var en H, det var en R, det en M, 2 K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det er sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette da burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.